0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: З юсу 5 еврей.
1: У яйбелек штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіу не дукало сподялі. Тік 4 еврей пер мєнясі. Дугу інформацію з www.s+.lt.